0: 막 왜 둔도 둔도 샤로칸 좀 이야기 쓰면 되려 거의 기노노 둔도
1: 거의
0: 되게 믿는 좀 아, 자, 약 텐도 듣네 생각 좀 아쇼칸 어 유유 줄래 нэг тийм 길 불은 ерөн гоё кино
1: дүндөө ядаж их царайлга те
0: царайлг те өнөн за боливуудын улаан фэн нь чи ямар хэвчээс
1: гоо зүгээр
0: а за бид үл хэдэн комент уншиж манай цебо жүжигчин энэтхэг кино тоглосон гэж шээ
1: а нэг тийм юм дуусгаж ирсэн шүү
0: тийм за за за тэр нисэд өгдөг уншсан капур фэмили хамгийн алдартай наа гэсэн байна White Tiger гэж бас ялцтай кино байсан гин сүүлийн үеийн кинонууд нь гоё болж байгаа алгасэлгүй үзэж байгаа л гин Gajini гэд кино гоё шүү
1: дээ. Оо, Gajini гэд гоё. Тэрийг мэднэ. Яадаг үлээдэгтэй мартчихад байна. Ямар ч байсан гоё. Тэр нөгөө юу байна? Хиний тоглосон? Энэ нөгөө хааны тоглосон? За алдартай гэвэл энд нэг юу байдг юм аа? Нэг гурван тэнэг гарын кино дэж хийгдэг үлээ. Илли гурван гар байдгүй юу? Тэр байна.
0: Наа тийм үү?
1: За тэгээд чинь яг манайхны мэддэг гэвэл байгаа байгаа тавиг.
0: Үгүй байгаа л.
1: Наа.
0: Үгүй харин энэ нөгөө нэг

0: Chopra.
1: Priyanka Chopra. Энэ агүй ээ зөндөө кинон тоглож. А энэ ч нөгөө хинстэй нөгөө нэг Jonas Brothers-ийн бэр нөгөө Jonas Brothers-ийн ахтүсийн нэгэнтэй нь гэрэлсэн.
0: Аа.
1: Айгүй тийм айгүй нөгөө хүмүүст ингэ дэр би одоо ингэ нөгөө хаа нэгтэр ийлүү таардаг шүү дээ. Тэнгүүд энэ Priyanka Chopra-гийн ингэ нэг хэлсэн өгнүүд мөгнүүдтэй нэвтрүүлэгт орсон хэсэг мэсэг гардаг хгүй айгүй ухаантай юм хтэй.
0: А тийм үү.
1: Тэгээ одоо би бро тэгвэл их Британд амьдардаг баг. Өөх өөрх юм хтэй тийм.
0: Оо за за энэ тэгэд яадаг бол нэг кино тоглоод одоо бундчаар хэдийн хэмжээний мөнгө авдаг бол жишээ нь шарах ухаан ингэ бодоод үзэхэр тэг их чинь кино тоглосон бол хэдэн кинонд ер нь тоглодог вүлээ гэд бодохоор тийм. Хөрөнгө бол байгаа хоо. Энд чинь нэг баг энэ киноны нэг миний ла мэд хинтг киноны нэг 20-30% нь бол байж идэв шүү байнгын тийм.
1: Тийм.
0: 30-40 за 40% гэж байхдаг.
1: Бараг миний үзсэн бүх кинонд байсан бүгөө. Би яг нөгөө найзаас авд үзсэн болохоор бүх кинон угаасаа энэ залуу крашлдаг. Тэгээд энэ үсээ бүх кинонууд ямар ч олон кино тийм. Тэгээд энэ дундаас нь сонгоод тамаа за энийг үзчих. Энэ арай нэг жоох өнгөттэй нэг орчин үеийн бас нэг арай фантаз багтай харагдаж магадгүй.
0: Аха.
1: Бананаар хүн хутгалдаг цагдаатай кино. За кино театрт нэгтгэх хүмүүстэй Жодха Акбар гээд бараг 4 цагийн кино үзсэн. Хөөе. Тусчаад байхад хүмүүс нь босдоггүй аяыг нь сонсоол суугаад байд юм лээ.
0: Зөө.
1: Гарч ахт 80 сас сууж байгаа юм шүү дээ.
0: Тийм, ер нь бол уртаараа бас алдартай шүү дээ энэхийг киноч.
1: Река дал гарсан ч гэсэн гоё хിവэрээ тэгээ хүнтэй суугаагүй гинэ. За энэтхэг киноны дуу оруулалт бас элег авнаа. Киноны зотонтой хэсэгт хүн зохиод амаараа дий шүү дээ. Зарим цохилт ам хоёр нь зөрж мөрөөд гинэ. За нэрийн хэлсэн мэн. За бас нэг хүүхдүүдийн бүжгийн шоу байдаг гинэ. Super Dancer Chapter 5 гээд YouTube дээр байгаа заа юу. Тэгээ хүүхдүүдийн бүжгийн шоу Супре гэсэн мэн. Бүжиглээл дуулаад киног нь ойлгож үздэг болов уу гэсэн мэн.
0: Шарух хаан чинь 1965 он төрсэн үе юм байна.
1: Аа.
0: Тийм. Priyanka Chopra бол залуухоо 80 маяа тоноох баг.
1: Priyanka Chopra шүү дээ. 82 оных.
0: Тийм баг, 80 тоноох.
1: 40 гарцсан л юм байна.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: За тэгээд ийм өдөр байна.
1: Тийм байна. Сонирхолтой өдөр. А чиний хамгийн анхны үзсэн энэтхэг кино гэж байгаа юу?
0: За одоо санахгүй байна. Ямар ч гэсэн манай ээж бол энэтхэг кино дуртай байсан. Бүжиг мүжигтэн дуртай гоё цоглог гэд. Тэр үед одоо яг эд гардаг байсан кинонуудаас л баг.
1: Тэр Джими хажаамаачаг санджийн
0: үзсэн үү? Санахгүй байна.
1: Аа энд танцор диско гэд бичсэнс ихгүй юу? Тэгээд тэрийг би санаа сая хэлсэн. Тэрнээс өмнө тэрний дараа ч үл бас нэг матар тазуулаад төшөө мөшөг аваад нөхөр мөхрөөс өшөөг аваад минг цингтэй болдог үлээ мингэ ахуулдаг үл бас нэг тийм кино байдیں۔
0: Аа за.
1: Тэр бас л хөөрхөн фантазтай гэхдээ гоё. Аа түрүүний нөгөө нэг жүжигчний хүүн найруулагч сая дебют хийсэн энэ. Аа my name is Han гэд энэ дээр тогтдог юм ихтэй бас гоё жүжигч шүү дээ тий.
0: Тий тий тий. Тэгээ my name is Han гэдэг чи алдартай шүү дээ угаасаа тий.
1: Тий тий. За хөөрхөн комментод байгаа дахин. За юу яач? За коммент уншиж байгаа тэгээд юу яач гэдэг хөө.
0: Тэгээ тэгээд эн чинь юу яана нилэн бас копид дэ шүү нөхдөө тий. Юу хүртэл копидсан байсан. Нөгөө сүн өөхөний копидод Тэгээ яг адилхан энтхэг юм лам. Тэгээ яг адилхан сармагчин. Тэгээ яг жоохон өөр. Тэгээ дөрүүлээ явж мавдаг
1: тийм маа. Жоохон энтхэг үнгээ.
0: Жоохон энтхэг үнгээ. Бас бүжгэлдэг. Үг хүн бүжгэлдэг. Би бас харж ирсэн.
1: Задлаж байхдаа бүжгэлж
0: байгаа. Амар копицсан байсан тэр бүр.
1: Яг л энэ үү?
0: Тэг яг л байлаа.
1: Цуврал юм уу?
0: Цуврал юм бас.
1: Оо бүр олон ингтэй.
0: Гэх мэтчлэн ингээд бүр яг улаан цай сая копидд шүү бас.
1: Тэгнэ тэгнэ. Аа ин гажины гэдэг кинон болохоор хайртай хүүхнийг нь алддаг өөрөө ой санамж 15 минут тутамдаа алддаг өшөөгөө авдаг гинэ.
0: Тийм баха.
1: Аа ин жими хажаачи яг хэлээд байна шүү дээ.
0: Тавчлаа.
1: Аа. Өшөө авахын хэлэн гинэ.
0: Тийм тэгэл зодо модоны хэсэг бол бас эвгүй өөх те. Тэр нэг цагта очоод нэг баахан буута гараад сум умнаас нь болтож молтж байгаа л очоод алчин бас л. Хоё гоё те.
1: А Хритик Рошан гин ахトゥ хоёртой кино байдаг зоош шидэ дандаа сүлт авдаг гэсэн зоос нь хоёр талтай сүлттэй байсан. Priyanka Chopra дэлхийн мисс болж байсан гэж тий. Аа тийм баг.
0: Тийм баг.
1: Ер нь энтгэ хэд хэдэн жүжигч нь дэлхийн мисс болж байсан баг. Бас нэг эмэгтэй байдаг шүү.
0: Тийм бага алдартай тий.
1: Нэрийн сандгүй.
0: Яг харуул бид нар яг мэднэ
1: л тий. За хоёла энд төр завсарлаа тэгэл яах вэ?
0: За тэгээ.
1: Чашаа би мэдээлэл өргөе тий.
0: За. Тийә өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Minute Maid ундаа хамтран ажиллаж
1: байна. Minute Maid. За баярлалаа Minute Maid. Бид хоёрт гоё ундаа өгсөн. Чиний юуны
0: юу? Минийх тоортой.
1: А минийх жүр

0: дээ. За Minute Maid дэлхийн алдартай брэнд ээ. За Монголын хэрэглэгчдэд зориулж цоошин Minute Maid Nectar гэдэг нэртэй. А ийм жуусыг танилцуулж гэн. За тэгээ өдөр тутамдаа эрүүл амьдралынхаа хэм маягт нийцүүлээд энэ савлгаан ч гэсэн жижиг.
1: Тийм.
0: Хөрхөн аваа явчихна хүүхдүүдэд өгөө явуулчихна. Тэгээд амттай дээрэс нь амин дэмээр баялаг өндөр жүсний агуулмжтай гэдгээр онцлох юм учраас өдөртөө хэрэглээд тахдаг.
1: Яг зөв. Ер нь амттай юмнууд бид муу гадаг тий. Энэ бол витамин тий.
0: Оо. Витаминууд энэ дээр хэлээд үгэй.
1: Тий. За тийг та хэлээд
0: тий.
1: За тийг. Витаминууд нь C-е витамины өдрийн хэрэгцээг 100% хангаж таны дархлааг дэмжин эрүүл эрч хүчтэй амьдрахад туслана гэж байгаа юм. Амттай мөртлөө бие цаа витаминтэй байна гэдэг чинь яг байт тий. За өндөр жуусны агуулмжтай бөгөөд шинхэн жимсний байгалийн амтыг мэдрүүлэх тийм амт. Үнэхээр гоё амттай байна. Би сая амслаа л да. Тэгэхээр нэг тийм гоё. Ингээ хилэн дээр бол жаргаж штэ. За тэгээд жүрж алим тоор гэсэн гурван төрөлтэй. Надаа тоор байна. Алюминий бол энэ жүржих гэдэг юм төрлүүд байгаа. За
0: тэгээд дэлхийн чанарыг Монгол хэрэглэгчдэд ойртуулсан энэ шин жүс бол зөвхөн Монголд үйлдвэрлэгдэж байгаагаар онцлог. Тэгээд амсгад одоо нөгөө нэг жимсний нөгөө нэг илүү амттай илүү нөгөө жимсрэхэг учраас ингээд нүд мүд анилдуулаад тийм үү? Яа. Шүс гоцл. За Minute Maid брэндийн дор дэлхийн стандартын дагуу зөвхөн Монголд үйлдвэрлэсэн үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжижин тэгээд амин дэмүүдэн өгчин амттай ч гэсэн амттайгаа шүү амттайгаар амин дэмэн өгчин тэгээд савлгаан жижиггүй учраас хүүхдүүдэд хичээл номд одоо цүнхэнд нь үгүй явчихад хүнд мүнд нэг тийм дарамт болоод
1: байна. Яг үнэн. Одоо багтаа би ингэж юм өгч явахаар хүндтэй дэдэг байхгүй ном дэвтрий хажуугаар нь.
0: Тийм.
1: Энэ бол одоо 300 мл гэдэг чинь манай багийн төрөл яг сайхан. Тэгээ нэг 2-3 уугаал яг таарчин.
0: Яг таарч.
1: Савлах бол яггүй. За тэгээ хаяг байршил нь өөрт ойрхон барьлах сүлжээ дэлгүүр супермаркетуд болон CUG25-ийн бүх салбаруудаар худалдаалж байгаа. За тэгээд дэлхийн алдарт Minute Maid брэнд маань Монголын хэрэглэгчдэд зориулсан Цоошин Minute Maid Nectar брэндийн жуусыг танилцуулж байгаа шүү.
0: Баярлаа.
1: Баярлаа Minute Maid-тэй үнэхээр гоё амттай ундааг бидэнд өгч байгаа.
0: Бид энэ жаргаж ууж байна.
1: Тэгж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Minute Maid хамтран ажиллаж байна. Баярлаа.
0: За
1: тэгээд баг дуусчихсан шүү. Гад гоё амттай байна. Баг дуусчих. Дараагийнхан удаа нэвтрүүлэг дуустал. За.
0: За би нэг хоёр комент уншчихъя. За ер нь бүх мисүүд нь Canon тоглодгоо. Сушмитасэн Прия за тэгээ явж исэн. Тэгээ ер нь бол бүх мисүүд нь тоглодг гэж байна. Ашваа аш. Ашварая Ашварая Рай гэдэг 94 оны дэлхийн мис нөгөө нэг хөөрхөн эмэгтэй байдаг байхгүй.
1: Матриксыг дуурайсан нь тасархаа шүү гэнэ. Юм аяга. Тэгээд дуурайсан кинонууд үүд яа тач нөгөө ингээд өөрчлөлтөө шүү дээ дуурайхаар. Нөхдүүд хийдэг байхгүй альбаар эсвэл тэгдэг гэж магадгүй. Гүр яг адилхан нөгөө сумнаас болтдаг малтг нэг тэр чигэр үүсдэг.
0: Оо тэр суманд оногдгоо амар те. Гэтэ тэр амар адиш тиш гэж чагаад байгаа шүү.